0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, ala sanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba wale badan ya nikan ya la ka badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bun ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajen mala awake bela gile fe limi se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye to ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambro fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena me ka min ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba so ka ndundo kan ya barala aya so kono barala matika do barala ale wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi mi fe abo nya mba fo kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi kera badi mi be ka baraka ala ye abi bergen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo nike ba ri ma fe ka la fa bi di wolam di watin la kagan wati sako ya nasa koye ana jana koye alaka ambato alaka ato batin jana kola amalia chumika dina barakala abafu.

0: Sieni niyo ni aniyama be fleme kaju kaju Paul Ange. Mfi frano bo chemle kuruwa kpasua anso. Ye ye chemle kuruwa kpasua ye asonu ni be fleyi Saint Jean Baptiste. Ane bo otiye mono kengwe ibru ni sanso. Ye nyamiende mba siye ke Jésus Christ ye ote sramo beni chika bo ofata ma ke oton fumbe mono mono ni. Siye oni ba ono wawe sangu biduma nu. Oyeso. Ma yesi nyame bokuru ye. Ye mi Jesu bo ira eso ne wawe sambo ma yanu ase oni amo 30. Mo ne wo 30. Se ni ne oni anyama ane otiyamun kengbe e blu oni sanso. Amo ma yesre ye mi. Ye mi ekuru le soke kebo ye nya obukale ye kachi kpajale nu mamo. Na kwen so ma ye tonfo ma yewro ausinu sange bukaye ma o na ore okpaja yinyinu kenkura yemi yesre o Jesus Christ bote owa idumanu moiso
1: anyama ehuloma nyamia huloli yesoma oma ofale wa Jesus Christ maneye ke obia la kwa bikole ikoli enyangwa golema julie eloji moya loye ni oma ye bonu paye ye fa anunyamu kwa ye ma
2: Nyamia, kataki.

ye furuane e nyonso sese fwe Paul e furuambo oklemane rom fwe mo ani amamo ye kura ka besono ye Christ Jésus inu wure kabo owuli inu ye besono ne yo isonti ke ye ni Christ ye ye wuli sono le sonu besiliene ye omake Yesi nyame ochini e awunyanu yekoso yekin ye yefa ajale fofre se ye ni krisi ye yesini egwenu ye dafeso pake ye ni yekin yesi ke krisi ochini osunmuakun ewe ongrama ikun afin ko wuri onisate bibuli munmun ko chini owo ngwanu nyame idumanu e kongbanio amokoso amobuike amowuri ye amoni sate amon amabu ye nyamindu manu amoni Jésus-Christ amachin nyamimbo enwandene.

Sienine oni aniama befleme kaju kaju Paul Ange ye otime akunjo oni juma kabo ye menim amo ya di ekeklaye ma yesinya membobo ewawe oni yetran ma inyirane okan ye blenkula nu na ya kula yatran akunjo nu na ye ni ya kula yatran ikangule nu blenkula nu Jesus bote iwani idumanu muiso.